0: 3031. A live product ana. Pasi chami keys.
1: Sema hudwa esi nyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema hudwa esi si ye unyeni nyina yedibrao asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.
2: Hey Bema, matiso hirawu

boa esi nyina emua kesi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunye ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.